hak davi ocho ti paku budak la ti cuiga ti gigi gaci sio. Hayak kah ti paku, wolo lem lui, wolo leh apa tola.